0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba ialah ibadah sholatnya, dan urusan yang pertama kali akan diputuskan di antara para hamba ialah permasalahan darah.
1: Sesaat lagi, waktu sholat segera tiba.

0: pesen nih lo. Kudu iso nerima kenyataan. Yen urip terus berlanjut, ora cukup mantek mengkene.
1: Tapi aku sayang hujan.
0: Pelangi orangnya ragu siji. Pilih warna liane, temen bahagia ning kono. Yakin bawang.